Tu nescis quid colis, quia venter tuus, vacus es pulcra forma de virus umta, ubi transis preceptum, quod deus in suavi copula precepit, und nescis quid sis.